0: Hello, Radio Rapa.
1: Yeah, Rapa.
0: Eh, mano, doja wiri me ugom.
1: Udoja wiri ki ugom?
0: Watika bongo bisi ya urma.
1: Bongo mere?
0: Apo, mata ya. Yene ya mure, yesu wa mapi, pep ya sirupo.
1: Hmm. Yeah.
0: Yeah.

genunyo angere timo genunyo owi loko mien wa chen mo makine etung aria me chak tung wal kacha pena le jawu mo chiro dan po mi ro le ko ningo dan po mi cham ku genungo che ngaro mo chiro dor lo kenno che bio no me gorung tika yope me chiara gang lega Chi wa ni iwaro ba awaro imogo be ni iwaro awaro kichiar chilewe ngepan lega atia logo lokum kuo winywe atia logo lokum kuo chi kare chane daro ikare kuo kuo ikare inunodi daro wing ne mapati turi ngiken gyo rwakeo ete loch pachatan pa uma chuma pola ta Eto 20 many ye go away gini popo poka ke kuma paloba wa chel popo poka eh eno we omu chano mugo tamme omugo ini ye ne ni karada te ne no to ma ke bi gole kuma inni mangi atire beno endi bi to ni matwara mo pere mo bo la odoge mo pere mo we ene la odoge ke kuma ma de ngeoni ke kum kuch ke kum tela mema para yesu enene madom ene be ker ma ngene ne pe wachin da tien paloma gina che wach wani kare gen na mi rabino kare lu loch kare lu loch joma pola ta joma pola ta gina che wa wa wo loch munyu we ki wo wo wo loch ba Wumi lo da wun mote wen woro loch loj mera wara jal la loj mo medo kelini wan du yuwat ka war jok aba kwer lo pal loch tala aba kwer ma pa doki la loj mo medo karma ke long ni wo chiro ka ne ko da ka munyu pian gen tika timo gen no nyoy kon wa arade la loj medo bi wa ni a chakatin ipade long me laga chinta biar wen ma lo arade wa bi lego Eno we ogira che wai wai kire lu loch Kari gin mo miro bino jal Gira che wai kari lu malaika Lu malaika mo kene Jo mo kene Mute wai kai yin pe tiki wang me chwin Che wai wane ano yesu Piana kombia miya wai Nga wai ni Lu malaika pa chatan Ok chatan tiki kaya mi loke kit gino mo kiken Tua loke kit gino mo kiken Dan la ka be chanu malaika me polo e kome. Ma bien ma no rien bolli dang dang dang dang. Tite be ne a lu ba or ne tim gunu nyu kite kite kite kite. Yeno a ne a nyiru jal. A ne a nyiru jal. Kwang mo no tiki wang me chunya da me niang. E kom chwi eno ma no tike lo kwiri ni. Nga chote wa ma kare no malaika. Kare gina kare mo ke ken. Gina kera mapura ta ti upo kudana kiko mapa kristo Mukene magin Gitfinyo kera ete ya gurugi gina kera gu Gikera ete ya gurugi Nyogi chivu chumbi kung Chiki chao chao wara machalo luba Nyuki kuwe ikungi Gina kera gu Jumukene magilipe naka chero paya gu Gilipe naka nyim chero paya Juni duwa ta wile uge Mero jami matipte pinkini ni Nyugina kera nyugina chwea Ti upo kudana kiko mapa kristo Yato polo waini kare jeme ikini duju ki pere tere mo pere ki twer mi poka ki ku mapa kristu matiru warwa yesu mo pere ki twero mi poka waki ku mapa loba mati kristu wat natien paloba anga na pinti ni anga ipi na pinti runi ya matien mayiri amalo ni mai wiyul gina chwani choka mo madit kaya twero chwari kuti kame birka neno neno neno kineno nyutu ya chori wangchimi mabirka nyutu bure chaba kichaba choni anga unyongo mabipoko in kiko mapa kristo kiko mapa loba mati kristo yesu jambu kene mawologo ni weny gena yubipoke unyokere mokene daktie mabipoke mamiyo kaunu gina modu ugwira uki ilangit inini Mano don gini eloki langit enini. Gino moke kenon dodo

0: Ita meno no talo music no ruba wajuni a wachi wuni dano kubetki mai kenge dano kubetki waro dano kutem jimi wain manu wate
1: dano mati gilega
0: dano mati gilega bene
1: akare
0: kidong bene no mira cheli mia pa kwanye doa kuka mani
1: nyari kwa jini ya nani miyo
0: yes
1: na wei nini tiepi gana manu nyiu ka ili wakil te kare matek po na kare oi karu wabili pia tiang nini mok bel sa den amba kar kite kare matek la jini kwanye wakil kubin sa wana anti kite nyo po la dero magi ti de kare matek di blemi ni bang badu wekaw ando ngu badu wekaw ando dung kiji kiji pimi dung paro di blemi ni bang matek dani lo badu wekaw eto pia nyiu no ni
0: Tu gamo ti na wa ti ko be ma be. Ka no mi ma do ye be do ti ti be ma be. Ni be da ku mi lu ka da ka fo ni ba ni. I ko ya du ki te ka ar mo be da. Ro be ni tu ro be ni ki ke da tu wa. Ni ta mba. Ta mi a nye da. Ni ko mo mi nye po ti be tu o mi da ku ma. Ni ni mo i ken ro tu ba ma be. Na ne du ko po ji. E no ni a ik no me

carro che ma yam chue kereo mono ki yeria ma yelo yeri mini mount elgon region mono report kit ma tia carro kere now in central diere mono melo bu Uganda kote ki wajene bu chue matek chue alemon chaki tu kire ka dema pa batu dema pa we chel dok moho maru wot mo maru wot na dwe mono ma chel mo hali wario ki pere mabero dok bu chue ma carro kite yam kot chue kereo mono ki in central mono tum Kampala kuja dok ee wa kiso ki du six manuti diere kuja na wot mondi tum ting mono me poru chen mono me lobo Uganda iki wajene kot bu chue matek mono kina kadwe mon ma pa metu do ma pa we chel dok ma ngwe chwe ke ke de ma chel ma hale ro ki pe wa bichel to ko te pe u ger ma ra ki twal mon ne tun ku pe ma ne por chel mon me lo Uganda na tun por chel me lo Uganda ko ro ko bu chu ri nin ki wa jani ke ke de ma pa metu de ma pa we chel mo ko du ng ba pero lar dok ma ro ka ro we ki ke de ma chel me mo hale ro ki pe wa biro dok bu chu we ko pa ko ni chu we ka ro ki ma ne me par chu we ke ro mon no ki tun por chel mon me lo Uganda o bu mono itumba le melo bi Uganda kiwaini itumba le melo bi Uganda kwa biliju we matek mapelare kine kadu mapa metu de wapa we chel do kwa te eni marukiko kia kadu mapa we reo do kwa te biliju we medit karu kit maru yam kwa chwe kere kumano bi Uganda mono report ma miru nye yu tiku mine tini maluku kiloku mkot ma kiwajini tia duwe manjit mapelare.

kar ki love Uganda donyo hi love mukena eto kada wax ni te kar love Uganda man beri jalo hanga ma me eto bore beri jalo na na galawang eto beri jalo na na ni ni jani unyale mele Uganda tipo her genario mon in a church ma general mozi kana rogabo kar ker munuki ex ba kamego materoni Uganda ama ni anam kama bebe ya kawipo dadita balam baru gahara tenyi ma materoni Uganda kondumi yabcha mema toko salawo kare ngaracha wa bong

You dico mini matin lam video akibot upload lam video kluni mokta mi tikati KPR boro boto na rap fm amir be mokta mi kab chaukelti ni akoki dokti ma pol ma pat pat wa ko to be e bergi kero meneni no je ma pol ma pol ma pol we ko na lo yin ma gok chaukeni ti yele ki teru gan ka kenyo amit mokta mi yin ma gok chaukeni be ti yele ki chat ma kamigi meneni mokta mi de tole be pilo ma angeni gen be de ti be ba ba mani you dico mini matin wa juli ma tak tutol mani yumba dit ma kliwone mono de mid money je okel bore cha ke chimbar jami o cha beach wanero je ma ken mbay ma pole foy dug chen ke ngey yum ken mbar bore amara a big devo a kisko ya pokelo manda ko ke los ka yo do na we a aba pe balo wanero ke wono por kar je no cha ke wa cha du ma nyen abe ngi je ma nyen lam video ne di tim bana go nya dak e ma mo nyen ka way ni du ma nyen no tir bana do mi ngwen e do ma bu ngwen rather

lucky problem video wang cham ya rio ne wati kan yana kuri de kiya mu do maram ul tupi rio pit ke kan me chole wang cham ke ne kluone ati mone titi me ki pier bor bor atana dek rapa fm angeni ti wotu kor kor jemne beti ya carbon bori now pe yina furi tel ke lokum lokum ngom la video wanero kit manu pul kar jemne lokatel ke ngom wek man enenim man eneni ke cheti tuyo man awubario man kor cheti atuyugi man eneni pimo kaya beach kam gu cheru manu gu cher ga laru ngom ke kinyek mi gi mati ma pier a beach yario kam ke tene gu kwanyu man wang ke gingi ke ti adir ne ke yu me gu na dia na ke kor do cheti mo ko ni gu ti umbal enoni na ke ber kar a metuyugi abdu ti ma pier de ko bichel and ke o mi na chel man makeloni monom ASEAN akete ma pia dak wi ngwan lam video and recordio mo ni a gen ko bet kong kunong punye non gen manote amano timem ala wori e mon ki ching barja now yiri ber ku jeni a yini way ngewiya e apul gare roba kay yiri way yini na dan dong pel loketa chane pakke dan tigal wen ki ya mon gen ma mere yini nge e yo diko amil matin min wa cha mere arbori kor ki kore manu gi manotie to tole guri lo ki dano ke nenu sain mo kene tikinyu ka yini tiu ke guri no na ha yang chone ngeo en mo kene nonu ke ma no ngar mo na ma ko chele tin tika ngol guri e onu te wujini ngo mo no

ore opinion ke piere de ore ke kar mene ni kono ke mien ke kuri ma bene ke mene no ka dong bene ile cheno le ile dira chel ma tole ke ma ter ke nen ke mene ke tuaro tu kere ke ke mi kol ma par par ke mi fu ma ka me gen wan ka ma de ma pa wo le sap ka de anwa jo chu lu am ke ngo mi otam be le fu ne mier gen go ti ka chel ki ngej ma gen go no ni wo ke fo ni man chalo gen ma pere te ga de don